0: Ne.
1: Pa uključi radio, pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Чурф.
1: Не.
0: Поуклювчу радио, па ће да чурф.
2: Радио Андријевица, 24 часа са вама.

0: Rijetki su stočari nomadi u Crnoj Gori. Među njima je Slavko Mitrović iz Starog Sela u Župi Nikšić koji je, čuvajući stado od 150 ovaca, proveo cijelu zimu na poljanama Danilugradske i Podgoričke opštine. Isplati se nomaditi, jer danas bala sjena košta 5 eura, a dnevno za ishranu buljuka treba najmanje 20, kaže naš domaćin. Odluka nadležnih da naplate registraciju koliba na katunima pogodila je poljoprivrednike, a posebna priča je šverc ušnih markica za evidenciju stoke, kako kaže Mitrović, koji obavlja i dužnost predsjednika Udruženja stočara sa katuna Crne Gore.
1: Nakon 5 mjeseci boravljenja na teritoriji opštine Podgorice i Danilograda, konačno smo i dolazimo kući našoj. Otišli smo neđe oko 1. decembra, evo smo doselili 2. maja, spremamo ih polako za planine da se malo regenerišu i radi klime, i radi paše, i radi trave, i bogom planina još je ledna, tako da čekat ćemo još jedno nedeljak dana, tu onda se malo priviknu i idemo, Bože zdravlja, tamo oko 25. u planine.
2: Vaša planina je Lukavica.
1: Pa biser Crne Gore Lukavica, sad je došlo malo i toga puta i mnogo je drugačije, po tom osnovno je mnogo bolje. Tako da Lukavica je, kaj što znate, biser Crne Gore, 365 izvora, ima žurimove, ima borovnik, ima vodu, ima sve ono što nama treba, sve što treba jednome poljoprivredniku, to ona ima, blizu grada, blizu asfalt, zahvaljujući Elektroprivredi, zahvaljujući opštini Nikšić, zahvaljujući ljudima, u stvari opštini ne, nego Elektroprivredi i firmi Genex, mi smo dobili asfalt baš blizu koliba.
2: Kako je bilo stočariti na teritoriji Podgoričke i Danilovgradske opštine, je li bilo paše?
1: Pa što se tiče stoka u život, mislim da nikad bolja nije bilo sem ove godine, a teže zime nije bilo nego što je ove godine. Velike su kiše bile, čitav februar smo bili pod poplavama. Ali nekako se borilo, ta jugovina je održala tu dosta dobro pašu, mart i april su bili loši, ali snalazili smo se kako je ko umio. Seljakalo se, davalo se, pripomagalo se, ali u svakom slučaju bitno je da je stoka izašla živa i zdrava. Sad čeka planina, pa koja je mašavija, nek se popravlja sad u tim slučaju.
2: Kad svedete račune, je li bilo isplativo?
1: Pa naravno da jest. Bala sjena je 5 eura. Na buljuk moj od 150 ovaca velikih, danas ispod 20 bala ne bi mogao da prođem. A ja dolje, bogom, moram biti za njima, bila kiša, bilo toplo, moraš ih puštati. I ušparaš i bolje su u životi, bolje jagnjad prispiju. Ja sam, na primjer, sada imam spremno 50 komada jagnjadi da prodam. Nažalost, dovedeni smo u situaciju da mi ta jagnjad ne možemo da prodamo zbog raznih ljudi, zbog uvoza, zbog raznih ljudi, zbog nekoliko ljudi kojima je dozvoljen uvoz, zahvaljujući vladi Crne Gore, zahvaljujući Ministarstvu poljoprivredi, nama 3-4 čovjeka diktiraju cijene u Crnoj Gori. Dokle naša stoka, mi imamo oko 150.000 ovaca na teritoriji Crne Gore, to je nekih 100.000 jagnjadi. Mi imamo 10% samo te tržišne, da možemo da zadovoljimo naše tržište 10%. A mi to 10%. Prošle godine nam je 3.000 jagnjeta ostalo neprodato, isto zahvaljujući Ministarstvu poljoprivrede, zahvaljujući vladi Crne Gore, zahvaljujući pojedincima koji otkupljuju i šverc menđuša.
2: Kako sad ne možete prodati jagnjad, jer uobičajeno je da iz nadležnih institucija dobijemo informacije da je uvoz najveći ljeti kada je turistička sezona. I šta se radi sa

Policija čini sve što može da stanje bezbjednosti u saobraćaju bude na najboljem mogućem nivou uprkos brojnim izazovima, rekao je u dnevniku televizije Crne Gore načelnik policijskog odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević. On je istakao da nekad policija vikendom sankcioniše i preko 100 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili narkotika, ukazujući da ima vozača koji su povratnici u nezgodama, a da su prethodno kontrolisani i sankcionisani preko 50 puta. Naglasio je da ove godine za 4 mjeseca imamo 19 stradalih u saobraćaju, prošle godine imali smo 11.

autoputem princeze Ksenije je od početka prošle godine prošlo 993,41.000 vozila, pokazuju podaci sa sajta Monteputa. Autoputem je u prošloj godini prošlo 3,2 miliona vozila, u 2024. 2,87, u 2023. 2,29 miliona, a u 2022. godini 1,14 miliona.

u nastavku servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži, s jutra 18. maja bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Oblo, Brdo, Kralje, Sinošite, Gnjili Potok, Trešnjevik i Katuni, Štamna, Rudo, Brdo i Gradišnica, kao i dio sela Zabrđe. Također, zbog planiranih radova, u utorak 19. maja bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 9 do 14 časova i 30 minuta dio sela Gračanica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

Policija čini sve što može da stanje bezbjednosti u saobraćaju bude na najboljem mogućem nivou uprkos brojnim izazovima, rekao je u dnevniku televizije Crne Gore načelnik policijskog odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević. On je istakao da nekad policija vikendom sankcioniše i preko 100 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili narkotika, ukazujući da ima vozača koji su povratnici u nezgodama, a da su prethodno kontrolisani i sankcionisani preko 50 puta. Naglasio je da ove godine za 4 mjeseca imamo 19 stradalih u saobraćaju, prošle godine imali smo 11.

Autoputem princeze Ksenije od početka prošle godine prošlo 993,41 hiljada vozila, pokazuju podaci sa sajta Monteputa. Autoputem je u prošloj godini prošlo 3,2 miliona vozila, u 2024. 2,87, u 2023. 2,29 miliona, a u 2022. godini 1,14 miliona.

0: Molitva koje upućujemo našim starešinama i koje naše starešine upućuju za nas treba da bude obostrana i puna ljubavi. Na taj način spasavamo se i mi, kao i naše starešine i naši episkopi. Sveti apostol Pavle u ovom odeljku napominje da je Hristos pastir duša naših. Upravo i na isti način kao što su i episkopi, sveštenici i svi naši duhovni oci pastiri naših duša. Primer prave molitve, ljubavi i žrtve jeste primer samoga Gospoda Isusa Hrista. A takav primer su nam dali i sveti oci i naši sveti episkopi. Najblistaviji primer jeste primer svetog Vasilija. Uloga naših duhovnih otaca je u našem životu višeznačajna. Njihovim molitvama mi prevazilazimo svakodnevna iskušenja, pobeđujemo bure i iskušenja koje nam donosi svakodnevni život.
1: Ali stanje po Turcima bilo je sve teže. U to vreme oni ubiše mitropolita istočno-hercegovačkog Pajsija, a tadašnji srpski patrijarh u Peći Gavrilo Rajić postavi episkopa Vasilija za mitropolita ove upražnjene eparhije sa sedištem u Onoguštu, što je današnji Nikšić. Odavde je mitropolit Vasilije bio prinuđen da se udalji, opet zbog smrtne opasnosti koja mu je prijetila od Turaka. Tako je našao najpre jedno skrovito mesto u Pješivicima pod planinom Zagaračom, ali mu stariji ljudi iz okoline savjetovaše da pređe u manastir Ostrog. Pošto se nastanio u Ostroškoj pećini, Vasilije je nastojao da okupi monahe i podvižnike sa kojima je obnovio crkvu Vavedenja Presvete Bogorodice, a podigao je i crkvu Časnog i Životvornog krsta u Ostroškoj steni. Jednom reči, mitropolit Vasilije je nastojao da se Ostroška pećina pretvori u pravi manastir. Narod je Vasilija Ostroškog još za života smatrao svetiteljem i odavao mu veliko poštovanje. Pošto je u samom Ostrogu proveo 15 godina, sveti Vasilije se upokojio 29. aprila 1671. godine u svojoj keliji iznad Ostroške isposnice. Odmah po upokojenju, na grobu svetitelja dešavala su se mnogobrojna čuda koje i danas ne prestaju. Njegovo telo počiva u hramu Vavedenja Presvete Bogorodice na Ostrogu.
2: Isisavši s njima, stade na mestu ravnom i mnogo učenika njegovih i mnoštvo naroda iz sve Judeje i Jerusalima i iz primorja Tirskog i Sidonskog koji dođoše da ga slušaju i da se isceljuju od svih bolesti i koji su mučili duhovi nečisti. Isceljivahu se. I sav narod tražaše da ga se dotakne jer iz njega izlažaše sila, isceljivaše ih sve. I on, podignuši oči svoje na učenike svoje, govoraše: blaženi siromašni, jer je vaše carstvo Božije. Blaženi koji ste gladni sada, jer ćete se nasititi. Blaženi koji plačete sada, jer ćete se nasmejati. Blaženi ste kada vas ljudi omrznu i kada vas odbace i osramote i razglase ime vaše kao zlo zbog Sina Čovečijega. Radujte se u onaj dan i igrajte, jer gle, velika je plata vaša na nebu, jer su tako činili prorocima ocevi njihovi.
0: Odeljak koji imamo prilike čuti na današnji praznik uzeti iz Evanđelja po Luki. Ovaj odeljak je deo besede na gori koju je Gospod izgovorio pred svojim učenicima i narodom. Gospod pokazuje da je On gospodar svega stvorenog i da je čudotvorac istovremeno. Isceljuje ljude od bolesti i od demona koji su ljude napadali. Gospod svojim apostolima, a preko njih episkopima i sveštenicima, daje blagoslov da na isti način, kroz molitvu i post, isceljuje ljude od raznoraznih bolesti i demonskih napasti. Jedan od najdivnijih primjera jeste sam sveti Vasilije Ostroški, koji dan danas pruža utehu ljudima, leči bolesne i isceljuje unakažene od demona. Blaženi Teofilakt, tumačići reči Hristove na gori, govori sledeće: Gospod na početku svoje propovedi kao temelj postavlja smirenje. Pošto je Adam pao zbog gordosti, Hristos nas podiže smirenjem. Dok se Adam ponadao da će postati Bog, siromašni duhom su oni koji su skrušeni u duši. Želeći da govori o milostinji, Gospod najpre pokazuje da čovjek mora da zadobije pravednost, kako ne bi davao milostinju od onoga što je stekao krađom i prevarom. Pravednost treba sa usrđem tražiti, jer takvi su gladni i žedni pravde. Iako se koristoljupci hvale da su bogati i siti, Isus kaže da će se pravednici još u ovome životu nasititi jer imaju nepropadivo bogatstvo. Reči blaženi koji plaču označavaju one koji plaču zbog svojih grehova, a ne zbog stvari ovoga sveta. Koji plaču neprestano, a ne povremeno. I to ne samo zbog svojih vlastitih grehova, već i zbog grehova svojih bližnjih. Oni će se utešiti i u ovome životu, jer se onaj koji plače zbog svojih grehova duhovno raduje, a još više radovaće se

0: Na talasima ste Radio Andrijivice. Slijedi emisija Vjerski običaji. U ovoj emisiji emitovaćemo prilog preuzet sa televizije Hram Tajna praznika Sveti Vasilije Ostroški.
1: Vasilije Ostroški rođen je 28. decembra 1610. godine u siromašnoj porodici od oca Petra i majke Anastasije u selu Mrkonjić, Popovo polje, u današnjoj Hercegovini. Od detinjstva je bio ispunjen ljubavlju prema crkvi Božoj, a odlikovao se i neophodnim vrlinama, smirenošću i ozbiljnošću. Radi školovanja, roditelji su ga odveli u najbliži manastir Zavalu, gde se učio mudrostima Svetog pisma i Svetih otaca. Kada je odrastao, otišao je u manastir Tvrdoš, gde je još više zavoleo monaški život i na kraju primio monaški čin. Posle primanja đakonskog i svešteničkog čina, Vasilije odlazi u Crnu Goru, kod tadašnjeg mitropolita Cetinskog Mardarija, ali ubrzo dolazi do neslaganja među njima zbog toga što je Mardarije bio popustljiv prema unijatskoj propagandi. Pa se Vasilije vraća u svoj manastir Tvrdoš, gde nastavlja da uznosi tople molitve za spasenje svoga naroda. Ali budući da mu je pretila opasnost od Turaka, Vasilije kreće na put za pravoslavnu carsku Rusiju, a po povratku ponovo kreće na put i odlazi na Svetu Goru, gde se zadržava godinu dana. Vraćajući se u Srbiju, Vasilije se vraća kod pećkog patrijarha Pajsija Janjevca, koji ga hirotoniše za episkopa i postavlja za mitropolita Trebinskog sa sedištem u manastiru Tvrdušu. Bez obzira na opasnosti, on putuje po eparhiji i sa velikim požrtvovanjem vrši svoju arhipastirsku službu. Glavno oružje u njegovom radu bila je molitva sa kojom je činio čudesna dela.
2: 1595. godine na Vračaru Turci su spalili mošti svetoga arhijepiskopa srpskog Save, svetitelja Save. I kako letopisci svedoče, tada je među narodom zavladao strah i nadvila se tmina nad čitavom Srbijom, nad čitavim Balkanom. I upravo u tom periodu straha od Turaka i od rastućeg zuluma koji su vršili nad srpskim narodom, kao svetiljka koja se ponovo rađa, koja ponovo svetli u srpskom narodu, rađa se dečak Stojan, potonji svetitelj, sveti Vasilije Ostroški, čudotvorac i celitelj. Nekih 15 godina posle spaljivanja mošti u svetoga Save, 1610. godine, od oca Petra i majke Ane. Sveti Vasilije Ostroški često puta se upoređuje sa Svetim Savom. Kao što je Sveti Sava bio novi Mojsije, novi Jovan Preteča, kako su ga nazivali, koji je izbavio narod srpski, prosvetio ga i prosvetlio ga, izbavljajući ga od zloverja i maloverja, učeći ga i rađajući u njemu veru, na isti način i Sveti Vasilije Ostroški sada, koga nazivamo novim Svetim Savom, čitav svoj život posvetio je Bogu i posvetio je svome stadu. On je, kako pevamo u njegovoj službi, ostavio sve ovo zemaljsko, upodobio se pastire načelniku Hristu. Kako kažemo, ostavio je sve po ploti i upodobio se gornjem carstvu nebeskom, ali istovremeno ne ostavljajući i narod svoj koji je vodio putem ovozemaljskog života u svim onim nasrtajima, demonskim nasrtajima koje je narod u ovom periodu trpeo. Sa jedne strane kako turskog zuluma, a sa druge strane trpio i velike napade unijata. Sveti Vasilije Ostroški bio je čudotvorac koji je rukovodio svoju pastvu molitvama Svetome Savi. Stoga, i opet govorim, nazivamo ga novim Svetim Savom, novim prosvetiteljem srpskog naroda.
3: Slušajte starešine svoje i povinujte im se, jer oni bdiju nad dušama vašim, pošto će odgovarati za njih, da bi to s radošću činili, a ne sa uzdisanjem, jer vam ovo ne bi bilo od koristi. Molite se Bogu za nas, jer smo uvereni da imamo dobru savest, želeći da se u svemu dobro vladamo. A molim da činite ovo još više, da bih vam se što pre vratio. A Bog mira, koji podiže iz mrtvih velikoga pastira ovaca, krvlju zaveta večnoga, Gospoda našega Isusa Hrista, neka vas usavrši u svakome delu dobrome, da vršite volju njegovu, tvoreći u vama ono što mu je ugodno, kroz Isusa Hrista, kojemu slava u vekove vekova. Amin.
4: Apostol koji imamo prilike čuti na današnji praznik Svetog Vasilija Ostroškog uzeti iz poslanice Svetog apostola Pavla Jevrejima. Apostol počinje rečima da slušamo starešine svoje i episkope. Upravo ovaj odjeljak govori nam o svetim i velikim episkopima koje crkva Hristova ima. Jedan od najblistavijih primjera upravo je primjer samog Svetog Vasilija Ostroškog. Molitva koje upućujemo našim starešinama i koje naše starešine upućuju za nas, treba da bude obostrana i puna ljubavi. Na taj način spasavamo se i mi, kao i naše starešine i naši episkopi. Sveti apostol Pavle u ovom odeljku napominje da je Hristos pastir duša naših. Upravo i na isti način kao što su i episkopi, sveštenici i svi naši duhovni oci pastiri naših duša. Primer prave molitve, ljubavi i žrtve jeste primer samoga Gospoda Isusa Hrista. A takav primer su nam dali i sveti oci i naši sveti episkopi. Najblistaviji primer jeste primer Svetog Vasilija. Uloga naših duhovnih otaca je u našem životu višeznačajna. Njihovim molitvama mi prevazilazimo svakodnevna iskušenja, pobeđujemo bure i iskušenja koje nam donosi svakodnevni život.
1: Ali stanje po Turcima bilo je sve teže. U to vreme oni ubiše mitropolita istočno-hercegovačkog Pajsija, a tadašnji srpski patrijarh u Peći Gavrilo Rajić postavi episkopa Vasilija za mitropolita ove upražnjene eparhije sa sedištem u Onogoštu, što je današnji Nikšić. Odavde je mitropolit Vasilije bio prinuđen da se udalji, opet zbog smrtne opasnosti koja mu je pretila od Turaka. Tako je našao najpre jedno skrovito mesto u Pješivicima pod planinom Zagaračom, ali mu stariji ljudi iz okoline savjetovaše da pređe u manastir Ostrog. Pošto se nastanio u Ostroškoj pećini, Vasilije je nastojao da okupi monahe i podvižnike sa kojima je obnovio crkvu Vavedenja Presvete Bogorodice, a podigao je i crkvu Časnog i Životvornog krsta u Ostroškoj steni. Jednom reči, mitropolit Vasilije je nastojao da se Ostroška pećina pretvori u pravi manastir. Narod je Vasilija Ostroškog još za života smatrao svetiteljem i odavao mu veliko poštovanje. Pošto je u samom Ostrogu proveo 15 godina, Sveti Vasilije se upokojio 29. aprila 1671. godine u svojoj keliji iznad Ostroške isposnice. Odmah po upokojenju, na grobu svetitelja dešavala su se mnogobrojna čuda koje i danas ne prestaju. Njegovo telo počiva u hramu Vavedenja Presvete Bogorodice na Ostrogu.
3: I sišavši s njima, stade na mestu ravnom i mnogo učenika njegovih i mnoštvo naroda i sve Judeje i Jerusalima i iz primorja Tirskog i Sidonskog koji dođoše da ga slušaju i da se isceljuju od svih bolesti i koji su mučili duhovi nečisti. Isceljivahu se. I sav narod tražaše da ga se dotakne jer iz njega izlažaše sila, isceljivaše ih sve. I on podignuši oče svoje na učenike svoje govoraše, blaženi siromašni jer je vaše carstvo Božije. Blaženi koji ste gladni sada, jer ćete se nasititi. Blaženi koji plačete sada, jer ćete se nasmejati. Blaženi ste kada vas ljudi omrznu i kada vas odbace i osramote i razglase ime vaše kao zlo zbog Sina Čovečijega. Radujte se u onaj dan i igrajte, jer gle, velika je plata vaša na nebu, jer su tako činili prorocima ocevi njihovi.
4: Odeljak koji imamo prilike čuti na današnji praznik uzeti iz Evanđelja po Luki. Ovaj odeljak je deo besede na gori koju je Gospod izgovorio pred svojim učenicima i narodom. Gospod pokazuje da je On gospodar svega stvorenog i da je čudotvorac istovremeno. Isceljuje ljude od bolesti i od demona koji su ljude napadali. Gospod svojim apostolima, a preko njih episkopima i sveštenicima, daje blagoslov da na isti način, kroz molitvu i post, isceljuje ljude od raznoraznih bolesti i demonskih napasti. Jedan od najdivnijih primjera jeste sam Sveti Vasilije Ostroški, koji dan danas pruža utehu ljudima, leči bolesne i isceljuje unakažene od demona. Blaženi Teofilakt, tumačići reči Hristove na gori, govori sledeće. Gospod na početku svoje propovedi kao temelj postavlja smirenje. Pošto je Adam pao zbog gordosti, Hristos nas podiže smirenjem. Dok se Adam ponadao da će postati Bog, siromašni duhom su oni koji su skrušeni u duši. Želeći da govori o milostinji, Gospod najpre pokazuje da čovjek mora da zadobije pravednost, kako ne bi davao milostinju od onoga što je stekao krađom i prevarom. Pravednost treba sa usrđem tražiti, jer takvi su gladni i žedni pravde. Iako se koristoljupci hvale da su bogati i siti, Isus kaže da će se pravednici još u ovome životu nasititi jer imaju nepropadivo bogatstvo. Reči blaženi koji plaču označavaju one koji plaču zbog svojih grehova, a ne zbog stvari ovoga sveta. Koji plaču neprestano, a ne povremeno, i to ne samo zbog svojih vlastitih grehova, već i zbog grehova svojih bližnjih. Oni će se utešiti i u ovome životu, jer se onaj koji plače zbog svojih grehova duhovno raduje, a još više radovaće se u budućem životu.
2: Sveti Vasilije Ostroški od najranije svoje mladosti, računa se da je negdje već oko 11. svoje godine, on otišao u manastir Zavalu kod svoga strica, igumana Serafima, i da je ovdje kao manastirski đak i iskušenik spremao se za svoju životnu službu, koju ćemo, kao vidjeti, ispuniti kao arhijerej crkve Hristove, koji je rukovodio stado svoje i rukovodio ga, naročito braneći ga od nasrtaja unijata. Sveti Vasilije Ostroški nije ostavio svoju pastvu i srpski narod i uopšte narod pravoslavni ni po svome predstavljenju. A to naročito vidimo u mnogim isceljenjima koja se dešavaju nad njegovim svetim moštima, koje su ostale netruležne i čuvaju se u manastiru Ostrugu. I od njegovih moštiju i od njegovih molitava od Gospoda dobijaju isciljenje svi oni koji sa iskrenom verom pristupe i pomole se svetom Vasiliju. O svemu ovome i o njegovom životu mi pevamo i možemo čuti u njegovoj službi, a naročito u troparu koji pevamo ovom svetitelju. Od mladosti svoje celoga sebe predao si Gospodu, prebivajući u molitvama, podvizima i postovima Oče bogonosni. Obraz bio si vrline svome narodu, stoga i Bog, videći tvoju dobru nameru, postavite za pastira crkve svoje i revnosnog arhijereja. I po predstavljenju tvome, sveto telo tvoje sačuva netroležno, svetitelju Vasilije. Stoga, kao onaj koji ima smelost, moli se Hristu Bogu da spase duše naše.

izlazio, izbirtija. Kažu da je bio čudna sorta. Otac mu je bio sitni pančić.

0: Oni su ljudi, izborili su se sa jezikom, izborili su se sa svim stvarima, tako da ja smatram da ovaj projekat već uspio. Ne treba gledati greške, ne treba tražiti dlaku u jajetu, treba podržati ovaj projekat, ovo je prvi stepenik, za drugi ćemo se boriti još više i to je nešto što je neki prirodni slijed događaja za sve nas. I mislim da Crna Gora treba da ulaže u mladost i u budućnost koja ide.
1: Takmičenje je podržano od strane ambasadora zemalja Evrope i Evropske unije. Takmičarima i publici se na kraju kratko obratio ambasador Crne Gore u Srbiji Branislav Mićunović, koji je zajedno sa ambasadorom Republike Kipra u Crnoj Gori proglasio pobjednika. Čujmo kako se to odvijalo.
2: Malo za malo pažnje, molimo, malo tiše, molimo.

0: pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.
1: Razmisli malo.
2: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Što je bilo, Kumar?
1: Kumar, uđe mi ne daju da se zapišem.
2: Ovako ja ti je svaka rabot.
3: Hvala ti, Kumara, vas da ima.
4: Vas da braću.
2: Kumara.
5: Vas da Kumara.
2: Hvala puno.
5: Hvala puno. Hvala bravo bio, Kumara.
6: Ko peva, zlo ne misli.
7: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Too Louder Video Production.
1: Lepo ti je sa mnom. A kako i ne bi. Da ti nije mene, he, ološu gde bi. Da mi osme...

0: Na talasima ste Radio Andrijivice. Slijedi emisija Vjerski običaji. U ovoj emisiji emitovat ćemo prilog preuzet sa televizije Hram Tajna praznika Sveti Vasilije Ostroški.
1: Vasilije Ostroški rođen je 28. decembra 1610. godine u siromašnoj porodici od oca Petra i majke Anastasije u selu Mrkonjić, Popovo polje, u današnjoj Hercegovini. Od detinjstva je bio ispunjen ljubavlju prema crkvi Božoj, a odlikovao se i neophodnim vrlinama, smirenošću i ozbiljnošću. Radi školovanja, roditelji su ga odveli u najbliži manastir Zavalu, gde se učio mudrostima Svetog pisma i Svetih otaca. Kada je odrastao, otišao je u manastir Tvrdoš, gde je još više zavoleo monaški život i na kraju primio monaški čin. Posle primanja đakonskog i svešteničkog čina, Vasilije odlazi u Crnu Goru kod tadašnjeg mitropolita Cetinskog Mardarija, ali ubrzo dolazi do neslaganja među njima zbog toga što je Mardarije bio popustljiv prema unijatskoj propagandi. Pa se Vasilije vraća u svoj manastir Tvrdoš, gde nastavlja da uznosi tople molitve za spasenje svoga naroda. Ali, budući da mu je pretila opasnost od Turaka, Vasilije kreće na put za pravoslavnu carsku Rusiju, a po povratku ponovo kreće na put i odlazi na Svetu Goru, gde se zadržava godinu dana. Vraćajući se u Srbiju, Vasilije se vraća kod pećkog patrijarha Pajsija Janjevca, koji ga hirotoniše za episkopa i postavlja za mitropolita Trebinskog sa sedištem u manastiru Tvrdušu. Bez obzira na opasnosti, on putuje po eparhiji i sa velikim požrtvovanjem vrši svoju arhipastirsku službu. Glavno oružje u njegovom radu bila je molitva sa kojom je činio čudesna dela.
2: 1595. godine na Vračaru Turci su spalili mošti svetoga arhijepiskopa srpskog Save, svetitelja Save. I kako letopisci svedoče, tada je među narodom zavladao strah i nadvila se tmina nad čitavom Srbijom, nad čitavim Balkanom. I upravo u tom periodu straha od Turaka i od rastućeg zuluma koji su vršili nad srpskim narodom, kao svetiljka koja se ponovo rađa, koja ponovo svetli u srpskom narodu, rađa se dečak Stojan, potonji svetitelj Sveti Vasilije Ostroški, čudotvorac i celitelj. Nekih 15 godina posle spaljivanja moštiju Svetoga Save, 1610. godine, od oca Petra i majke Ane. Sveti Vasilije Ostroški često puta se upoređuje sa Svetim Savom. Kao što je Sveti Sava bio novi Mojsije, novi Jovan Preteča, kako su ga nazivali, koji je izbavio narod srpski, prosvetio ga i prosvetlio ga, izbavljajući ga od zloverja i maloverja, učeći ga i rađajući u njemu veru, na isti način i Sveti Vasilije Ostroški sada, koga nazivamo novim Svetim Savom, čitav svoj život posvetio je Bogu i posvetio je svome stadu. On je, kako pevamo u njegovoj službi, ostavio sve ovo zemaljsko, upodobio se pastire načelniku Hristu. Kako kažemo, ostavio je sve po ploti i upodobio se gornjem carstvu nebeskom, ali istovremeno ne ostavljajući i narod svoj koji je vodio putem ovozemaljskog života u svim onim nasrtajima, demonskim nasrtajima koje je narod u ovom periodu trpeo. Sa jedne strane kako turskog zuluma, a sa druge strane trpio i velike napade unijata. Sveti Vasilije Ostroški bio je čudotvorac koji je rukovodio svoju pastvu molitvama Svetome Savi. Stoga, i opet govorim, nazivamo ga novim Svetim Savom, novim prosvetiteljem srpskoga naroda.
3: Slušajte starešine svoje i povinujte im se, jer oni bdiju nad dušama vašim, pošto će odgovarati za njih, da bi to s radošću činili, a ne sa uzdisanjem, jer vam ovo ne bi bilo od koristi. Molite se Bogu za nas, jer smo uvereni da imamo dobru savest, želeći da se u svemu dobro vladamo. A molim da činite ovo još više, da bih vam se što pre vratio. A Bog mira, koji podiže iz mrtvih velikoga pastira ovaca, krvlju zaveta večnoga, Gospoda našega Isusa Hrista, neka vas usavrši u svakome delu dobrome, da vršite volju njegovu, tvoreći u vama ono što mu je ugodno, kroz Isusa Hrista, kojemu slava u vekove vekova. Amin.
2: Apostol koji imamo prilike čuti na današnji praznik Svetog Vasilija Ostroškog uzeti iz poslanice Svetog apostola Pavla Jevrejima. Apostol počinje rečima da slušamo starešine svoje i episkope. Upravo ovaj odeljak govori nam o svetim i velikim episkopima koje crkva Hristova ima. Jedan od najblistavijih primjera upravo je primjer samog Svetog Vasilija Ostroškog. Molitva koju upućujemo našim starešinama i koje naše starešine upućuju za nas, treba da bude obostrana i puna ljubavi. Na taj način spasavamo se i mi, kao i naše starešine i naši episkopi. Sveti apostol Pavle u ovom odeljku napominje da je Hristos pastir duša naših. Upravo i na isti način kao što su i episkopi, sveštenici i svi naši duhovni oci pastiri naših duša. Primer prave molitve, ljubavi i žrtve jeste primer samoga Gospoda Isusa Hrista. A takav primer su nam dali i sveti oci i naši sveti episkopi. Najblistaviji primer jeste primer Svetog Vasilija. Uloga naših duhovnih otaca je u našem životu višeznačajna. Njihovim molitvama mi prevazilazimo svakodnevna iskušenja, pobeđujemo bure i iskušenja koje nam donosi svakodnevni život.
1: Ali stanje po Turcima bilo je sve teže. U to vreme oni ubiše mitropolita istočno-hercegovačkog Pajsija, a tadašnji srpski patrijarh u Peći Gavrilo Rajić postavi episkopa Vasilija za mitropolita ove upražnjene eparhije sa sedištem u Onogoštu, što je današnji Nikšić. Odavde je mitropolit Vasilije bio prinuđen da se udalji, opet zbog smrtne opasnosti koja mu je pretila od Turaka. Tako je našao najpre jedno skrovito mesto u Pješivicima pod planinom Zagaračom, ali mu stariji ljudi iz okoline savjetovaše da pređe u manastir Ostrog. Pošto se nastanio u Ostroškoj pećini, Vasilije je nastojao da okupi monahe i podvižnike sa kojima je obnovio crkvu Vavedenja Presvete Bogorodice, a podigao je i crkvu Časnog i Životvornog krsta u Ostroškoj steni. Jednom reči, mitropolit Vasilije je nastojao da se Ostroška pećina pretvori u pravi manastir. Narod je Vasilija Ostroškog još za života smatrao svetiteljem i odavao mu veliko poštovanje. Pošto je u samom Ostrogu proveo 15 godina, Sveti Vasilije se upokojio 29. aprila 1671. godine u svojoj keliji iznad Ostroške isposnice. Odmah po upokojenju, na grobu svetitelja dešavala su se mnogobrojna čuda koje i danas ne prestaju. Njegovo telo počiva u hramu Vavedenja Presvete Bogorodice na Ostrogu.
3: I sišavši s njima, stade na mestu ravnom i mnogo učenika njegovih i mnoštvo naroda i sve Judeje i Jerusalima i iz primorja Tirskog i Sidonskog koji dođoše da ga slušaju i da se isceljuju od svih bolesti i koji su mučili duhovi nečisti. Isceljivahu se. I sav narod tražaše da ga se dotakne jer iz njega izlažaše sila i isceljivaše ih sve. I on podignuši oči svoje na učenike svoje govoraše, blaženi siromašni jer je vaše carstvo Božije. Blaženi koji ste gladni sada, jer ćete se nasititi. Blaženi koji plačete sada, jer ćete se nasmejati. Blaženi ste kada vas ljudi omrznu i kada vas odbace i osramote i razglase ime vaše kao zlo zbog Sina Čovečijega. Radujte se u onaj dan i igrajte, jer gle, velika je plata vaša na nebu, jer su tako činili prorocima ocevi njihovi.
2: Odeljak koji imamo prilike čuti na današnji praznik uzeti iz Evanđelja po Luki. Ovaj odeljak je deo besede na gori koje je Gospod izgovorio pred svojim učenicima i narodom. Gospod pokazuje da je On gospodar svega stvorenog i da je čudotvorac istovremeno. Isceljuje ljude od bolesti i od demona koji su ljude napadali. Gospod svojim apostolima, a preko njih episkopima i sveštenicima, daje blagoslov da na isti način, kroz molitvu i post, isceljuje ljude od raznoraznih bolesti i demonskih napasti. Jedan od najdivnijih primjera jeste sam Sveti Vasilije Ostroški, koji dan danas pruža utehu ljudima, leči bolesne i isceljuje unakažene od demona. Blaženi Teofilakt, tumačići reči Hristove na gori, govori sledeće. Gospod na početku svoje propovedi kao temelj postavlja smirenje. Pošto je Adam pao zbog gordosti, Hristos nas podiže smirenjem. Dok se Adam ponadao da će postati Bog, siromašni duhom su oni koji su skrušeni u duši. Želeći da govori o milostinji, Gospod najpre pokazuje da čovjek mora da zadobije pravednost, kako ne bi davao milostinju od onoga što je stekao krađom i prevarom. Pravednost treba sa usrđem tražiti, jer takvi su gladni i žedni pravde. Iako se koristoljupci hvale da su bogati i siti, Isus kaže da će se pravednici još u ovome životu nasititi jer imaju nepropadivo bogatstvo. Reči blaženi koji plaču označavaju one koji plaču zbog svojih grehova, a ne zbog stvari ovoga sveta. Koji plaču neprestano, a ne povremeno, i to ne samo zbog svojih vlastitih grehova, već i zbog grehova svojih bližnjih. Oni će se utešiti i u ovome životu, jer se onaj koji plače zbog svojih grehova duhovno raduje, a još više radovaće se u budućem životu.
4: Sveti Vasilije Ostroški od najranije svoje mladosti, računa se da je negde već oko 11. svoje godine, on otišao u manastir Zavalu kod svoga strica, igumana Serafima, i da je ovde kao manastirski đak i iskušenik spremao se za svoju životnu službu, koju ćemo kao videti ispuniti kao arhijerej crkve Hristove, koji je rukovodio stado svoje i rukovodio ga naročito braneći ga od nasrtaja unijata. Sveti Vasilije Ostroški nije ostavio svoju pastvu i srpski narod i uopšte narod pravoslavni ni po svome predstavljenju. A to naročito vidimo u mnogim isceljenjima koja se dešavaju nad njegovim svetim moštima, koje su ostale netruležne i čuvaju se u manastiru Ostrogu. I od njegovih moštiju i od njegovih molitava od Gospoda dobijaju isciljenje svi oni koji sa iskrenom verom pristupe i pomole se svetom Vasiliju. O svemu ovome i o njegovom životu mi pevamo i možemo čuti u njegovoj službi, a naročito u troparu koji pevamo ovom svetitelju. Od mladosti svoje celoga sebe predao si Gospodu, prebivajući u molitvama, podvizima i postovima Oče bogonosni. Obraz bio si vrline svome narodu, stoga i Bog, videći tvoju dobru nameru, postavite za pastira crkve svoje i revnosnog arhijereja. I po predstavljenju tvome, sveto telo tvoje sačuva netroležno, svetitelju Vasilije. Stoga, kao onaj koji ima smelost, moli se Hristu Bogu da spase duše naše.

izlazio iz birtije, kažu da je bio čudna sorta. Otac mu je bio sitni pančo,

pozorišna predstava Noć bogova u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.

izlazio iz birtije, kažu da je bio čudna sorta. Otac mu je bio sitni par,

nastalo na vek leba, taman toliko koliko treba, ali vas sam teo mnogo.